0: tuntun ti ti de o, iṣẹ́ ti gbéra, ó tún ti yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀. Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, àjẹ́ àbalẹ̀ ìròyìn eré ìdárayá tó yà lára ọ̀tọ̀. Tíkítaka tó ta lẹ́nu yéríyéri yàtọ̀ sí kíkà ń fọ́lọ̀ onígbàrọ̀ gudu. Ìròyìn eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá, bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù àpẹẹrẹ, ìdíje ẹsẹ̀ kíkàn, ọkọ̀ àti kẹ̀kẹ́ fífi sáré, bọ́ọ̀lù ẹlẹ́yin lórí tábìlì àti lórí kọ̀ǹkẹ́rẹ́. Lago Sport, Lago Sport, aago mẹ́fà kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún láàárọ̀ kùtù hàì. Láti ọjọ́ ajé Monday títí di ọjọ́ Ẹtì Friday ni gbọ̀ngàn máa sọ tí akutuku ó máa wù lórí pápá. Diamond FM, Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport. Wos wos magọ mafọ gbéra mákẹ́ra ìròyìn eré ìdárayá tó ta lẹ́nu tó dùn tó tún ní gbọgbọ́n nù.
1: Taken at pace by Ismaila Sarr! Oh, that's a gorgeous goal! Splendidly taken by Ismaila Sarr! Another who right now is living his best life!
2: Emma Ball, Lagos, Diamond F.

0: orúkọ iléeṣẹ́ Femtech.
1: Ẹ ní láyé.
0: Mo ń kí yín káàbọ̀. Ẹ má gbàgbé.
2: Ọkùnrin ma.
0: Golden sand.
2: Èmi la pè.
0: Ilé ìtura bàgbàlá tó kòkò sáré.
1: Oṣù pa.
0: Ara yìí bá ń ṣe ṣìṣìṣì.
1: Ó yira wọ.
0: Tó ní ìdíkọ̀ fara nísìnyí.
1: Wọ́n lẹ̀.
0: Tó wá fẹ́ fara nísìnyí níbi tó ti ríbi sinmi dáadáa.
1: Olówó léde.
0: Environment ibẹ̀ tó lágbára tó wà supportive. Ambiance tó dáa. Afẹ́fẹ́ tó dáa. Bedsheet tó nítumọ̀. Yàrá tó tutù.
1: Ìràwọ̀.
0: Golden sand.
2: Ṣé
0: ẹ káàbọ̀ sórí ètò sáà.

0: ọtí ṣubú lónìí.
1: Báyìí
0: ló lù wáwí o. Torí agbára Ọlọ́run ká gbogbo ẹ̀. Dìde padà. Náwó ẹ̀ náwó ẹ̀.